Dobra noć. Temperatura u gradu je 13 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

машина oko. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: sa malo nježnosti da mogu zaspati.
1: Dobra noć. Temperatura u gradu je 14 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 13 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici. Dobro jutro. Temperatura u gradu je 12 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Ovog vikenda igra se osmo kolo Vevin lige. Danas od 16 sati sastaju se BSK i Radnik, dok od 18.30 na programu je mostarski derbi Zrinskog i Veleža. U nedelju Široki Brijeg od 17 sati dočekuje Borac, a kolo će zaključiti Sarajevo i Sloga utakmicom na Koševu od 20 sati.

BH paraplivači Ismail Barlov i Ismail Zulfić osvojili su 3 medalje na Evropskom seniorskom prvenstvu u Turskoj. Zulfić je osvojio srebro i bronzu, dok je Barlov stigao do bronzanog odličja. Reprezentativci Bosne i Hercegovine izborili su i 5 finala, oborili 5 državnih rekorda te isplivali 5 normi za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028.

0: Prava je prilika spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

Postoj stih, na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most, da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih,

0: postoji rima koja se ne prevodi.
1: Dobroveče. Temperatura u gradu je 21 stepen. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.
0: Polako mi vitre riči onih naših.

Jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš.

0: uživaj u muzici. Radio TNT.
1: Da bi izašlo na dobro, neke stvari treba proć. Sve su riči na svom mistu, kaj svičice.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 16 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 15 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.